80-ih letih smo se vozili z jugoti in stojenkami. Zdaj pa poslušamo o 80-ih na Radiu Fantasy.